Війна на Україні вискутує со на вістотну політику Європи, кайш жаден другий подавк міненых лет. Для котрих чихі беруски добиче за німську Європу, а поряд на свідче міво тутему прашенню вінує со політиський відомостник а вістотне фахуц Карло Масала до дженца ви будешіння. Я обшеднош квереджі будеських наричо започне со ветаханській церкві Святого Петра. Вечер в 7.